0: Adlaw, mga minahal na muntik paminaw, maayong adlaw kaninyong tanan, bisan asa man kamo karon na minaw, dinhi man sa atong panimalay, sa atong trabauan, sa sakyanan, o sa bisan unsa nga dapit. Welcome sa atong programa, ang katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Mga igsoon, kini usa ka programa nga gitukod aron pagtuki, pagpasabot, o pagtudlo bahin sa mga pagtulunan sa doktrina sa Simbahang Katoliko. Dili lamang aron kita makadungog o impormasyon, kundili aron mas masabta na to ang atong pagtuo o mas ligon ang atong relasyon kang Kristo. Sa kalibutan karon na daghan kayo mga tingog, opinyon o lain-laing pagtulunan, usahay, lisod na mahibaluan kung unsa bagayod ang kamatuoran sa atong pagtuo. Busa, pinagi ni atong programa, atong tukion ang mga baruganan sa simbahan, atong tanawon ang balaang kasulatan, ang tradisyon o ang pagtulunan sa simbahan, aron kita dili may salaag sa dalan sa pagtuo. Ang atong tumong mao ang pagpalawom sa atong kahibalo, pagpaligon sa atong pagtuo, ug paggiya kanato ngadto sa mas matinud-anon pagsunod kang Hesukristo. Kay ang tinuod nga kahibalo sa pagtuo, kinahanglan mo sangpot sa mas lawom nga paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Maigson, ang atong pagtuo dili lamang butang nga atong nadungog gikan sa atong mga ginikanan. Kini usa ka gasa nga atong dawaton, sabton, palawmon o kinabuhion nga igsoon. Musa, kuyugi kami sa matag programa sa katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Atong pangitaon ang kamatuoran, atong palawmon ang atong pagtuo, o uban kang Kristo, magpadayon kita sa dalan, padulong sa kaluwasan. Ako ang inyong kauban sa pagpamalandong o pagkaton, Brad Roberto Vergara o ba ni Brad Junard Camanso, kini ang katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko, ang kahayag sa kamatuoran alang sa ligon o mas matinud-anong pagtuo. Panalanginan kita sa Diyos o magsugod na kita.
1: Magampo kita, Brad Robert. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Amen. Ginoo nga among Amahan, mapainubsanon kaming muduol kanimo nining higayuna o nagpasalamat sa gasa sa kinabuhi. Sa grasya sa bagong adlaw, ug sa gayon nga kami makapaminaw ug makapadayag sa imong pulong, pinaagi niining among programa katinawan sa pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Ginoo, among iampo ang tanan namong mga tigpaminaw, bisan asa man sila karon, hinaot nga ang imong among programa mahimong kahayag sa ilang pagtuo, tuburan sa paglaom o giya alang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Among hinumduman diya sa among mga pag-ampo ang mga masakiton. Hatagi sila og kusog, kaupayan og kaayuhan. Among iampo ang mga mananagat nga luwasa sila sa katalagman sa dagat og panalangini ang ilang panginabuhian. Panalangin ni usab ang mga mag-uuma nga matinud-anong nagtrabaho alang sa pagkaon sa imong katawhan. Ginoo, ubani og panalipdi ang mga driver sa pampubliko og pribadong sakyanan. Hatagi sila og kaalam, pagpailob og kaluwasan sa matag adlaw nila nga pagbiyahe. Among iampo ang mga ginikanan o mga pamilya. Liguna ang ilang panaghiusa. gugma ug pagsinabdanay. Panalangini ang mga estudyante. Hatagi sila sa kaalam, kakugi ug kadasig sa ilang pagtuon. Among hinumduman usab ang mga tindera ug mga tindero nga namaligya sa merkado, ang mga trabahante, mga kapulisan, mga kasundalohan, mga health workers, ug ang tanang sektor sa atong katilingban nga matinud-anong nag-alagad ug nanginabuhi. Ginoo, among itugyan kanimo ang tanan namong panginahanglan, mga kabalaka ug mga damgo. Himuak kaming matinud-anong mga anak sa imong simbahan ug mga saksi sa imong gugma. Pinaagi ni Maria inahan sa simbahan ug sa pag-ampo sa tanang mga santos. Hinaot nga among masabtan pag-ayo ang tinuod nga pagtulunan sa simbahan ug among mapadayon ang dalan padulong sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen.
0: Amen.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
0: Daghang salamat, Brother Junard, no, sa ato ang nindot kayo nga pag-ampo sa ato ang mga katawhan. No? Mga igsoon, ang atong pagtulunan karon nga katuna nato ang pagtuo sa simbahang Katoliko kining heaven, hell o purgatory, lakip usab niini ang kumpisal o balaang komunyon, mga igsoon. So mao kini ang atong hisgutan karon, no? Pagpasabot nato sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. So sa simbahang Katoliko, no, nagtudlo nga ang kinabuhi sa tao dili matapos sa kamatayon, mga igsoon. Ang kamatayon mao ang pagbalhin gikan niining kinabuhi ngadto sa paghukom sa Dios. Mao kana ang gitudlo sa simbahang Katolika. Ang Catechism of the Catholic Church nagtudlo bahin sa gitawag nga last things. Kamatayon, particular nga paghukom, langit, purgatorio o impyerno, mga igsoon. Una, heaven o langit. Mga igsoon, ang heaven o langit mao ang walay katapusang kalipay sa presensya sa Dios. Mao ka na ang pagtuo niya sa simbahang Katoliko. Ang tao nga namatay diya sa grasya sa Dios ug hingpit ng nahinlo makatagamtam sa beatific vision. Ang direktang pagtan-aw o nga makig-uban na sa Dios, no? Pagtan-aw ug makig-uban na sa Dios. Beatific vision, no? Ang kinabuhi nga uban na dito sa Ginoo sa iyang gingharian. So, ang Catechism of the Catholic Church, adunay mabasa, no? Page 1023, no? Kung ganahan ka mo nga mo basa, kung aduna ka mo'y libro sa Catechism of the Catholic Church, page 1023. Nagtudlo nga ang dakong katong, nagtudlo nga katong namatay diya sa grasya, no? O panaghigalaay sa Dios o hingpit ng nahinlo mabuhi hangtod sa kanturan o bani Kristo. Mao kana ang gisaysay sa Catechism of the Catholic Church sa page 1023. Busa mga igsoon, ang langit dili lamang usa ka lugar, no? Labaw paniini kini mao ang hingpit nga panaghiusa o pagiguban sa Dios. Nindot kayo, no? So, mubo nga pagpasabot, ang atong katapusang destinasyon, dili ang lugnganan, mga igsoon. Angay na to ka ng mabala, no? Ang atong katapusang destinasyon, dili ang lugnganan. Ang atong katapusang destinasyon, mao ang Dios, no? mao ang Diyos. So, ang ikaduha, no? Aduna ka nang gitawag og impyerno. No? Nga naman nga nagtudlo ang simbahan sa impyerno. Pwede mabasa ni mo na, Brad Junard? Ang pagtudlo sa simbahan sa impyerno. Ang sakin ni Brad Junard.
1: Tungod kay seryoso ang Dios bahin sa gasa sa atong kagawasan, ang Dios dili mo pugos kanato pakigugma kaniya. Gitugutan niya kita nga mopili dawaton siya o isalikway siya. Ang kuan ani ang ato ang
0: kagawasan.
1: Free will. Gihatagan o kagawasan ang tao nga mopili iya bang higugmaon ang Dios or iyang isalikway ang Dios.
0: So adunay kagawasan ang tao, Brad Junard?
1: Yes, Brad Robert.
0: Adunay tay kagawasan.
1: Sumala sa Catechism of the Catholic Church, page 1033. Ang impyerno mao ang kahimtang sa katapusang pagbulag gikan sa Dios nga maoy tinubdan sa kinabuhi ug kalipay. So ang simbahan nagtudlo akon kita mubulag gikan sa Dios nga mao'y tinubdan sa kinabuhi o kalipay, mao kini ang atong samputanan moadto ta sa impyerno.
0: So ang pagbulag nato sa Dios o pagbuhat sa dili uyon sa iyang kabubuton, mao kini ang makapaimpyerno, Brad Junard?
1: Yes, Brad Robert.
0: So ang importante nga sabton mga igsoon, dili gusto ang Dios nga ang tao mapunta sa impyerno, no? Ang gusto sa ang iyang gusto nga ang tanan maluwas. Apan tungod kay ang tao adunay kagawasan, mahimo niyang isalikway ang Dios hangtod sa katapusan. So kani usab nga kagawasan mahimo nang maabusaran sa tao, Brad Junard, di ba?
1: Yes, Brad Robert. Ang ato ang kagawasan, so, ato kining desisyon maglakaw bata sa kinabuhi, magpanaw ta sa kinabuhi kauban ang Ginoo, or magpanaw ta sa kinabuhi nga dili na to kauban ang Ginoo, atong isalikway ang Ginoo. So mo nay ato ang free will nga atong hinuktukan og maayo.
0: So mahitabo ni nga kanang giingon nga sin against faith, Brad Junard, mao ni.
1: Yes, Brad Robert.
0: Mao nga ang impyerno usa ka seryosong pahinumdom nga igsoon. Usbo nako. Mao nga ang impyerno usa ka seryosong pahinumdom. Your choices have internal consequences. No? Have eternal consequences. Our choice. So ang mayo ani Brad Junard, oh God, ang pagpabilin sa Dios ug pagpili sa mga kabubuton sa Dios sulod sa iyang mga sugo o sa mga sugo sa simbahan, ilabi na ang mga sakramento, no? Kay mao man kini ang gihatag alang sa kaluwasan para ang tao dili maimpyerno, di ba, Brad Junard?
1: Yes, Brad Robert, mao na atong pilian maglakaw sa kalibutan kauban ang Ginoo, aron maangko nato ang kalipay nga walay katapusan, or isalikway nato ang Dios og moni ato ang dangatan maadto sa impyerno sa kamatayon og sa kanang sa itawag ni pag-antos nga wala poy katapusan.
0: So ang pagsalikway, no, sa kabubuton sa Dios nya adunay giingon nga kanang usa na sa sin against the Holy Spirit, no, kanang against faith nga wala kita mutuo nya nakabalo na tag unsay kamatuoran pero ato pag yung gisalikway, no. So kay nagkinabuhi man ta dili sa mga butang nga makita kun dili sa dili makita, so ang mga pagtulunan sa Dios usahay o gipadayag na nga pinagi sa pagbasa, pagtulon-an gikan sa magisteryo, sa simbahan. So angay ginatungtuhan kana aron kita uban sa Dios, ug ang Dios uban kanato. Ikatulo, Brad Junard, kaning purgatorio, no? Ikatulo. Unsa man ang purgatorio? Matud pa nga ang purgatorio mao ang katapusang paghinlok sa mga minatay diha sa grasya o panaghigalaay sa Dios, apan dili pahingpit nga nahinlok, Brad Junard. Aduna ba kita'y mabasa na yun, Brad Junard?
1: Yes, Brad Robert, sa Catechism of the Catholic Church, nagtudlo nga katong namatay diha sa grasya sa Dios apan dili pahingpit nga nahinlo, muagi siya sa prasiso sa paghinlo aron makaabot sa kalinaw o kalipay sa langit.
0: So aduna say chance.
1: Aduna say chance
0: na maambit, no. Busa ang purgatorio dili ikaduhang higayon sa kaluwasan ug dili usab impierno, Brad Junard, di ba?
1: Okay, ang kuan, Brad Robert, ang Dios, justisya man siya.
0: Justisya.
1: So kung namatay kita nga naa sa grasya sa Dios, modiretso gid sa dito sa langit. Apan kung kita namatay, unya di mapunta pwede iditsos impirno kay wa may sala nga dagko nga itong nahimo mga binyal sin man, nagmay nga sala, di mapunta ka diretsos langit, sumunang kinahanglan ta muagi sa prasiso sa paghinlo.
0: Mao na ang purgatorio.
1: Mao na ang purgatorio ang atong gituohan sa simbahan.
0: So, ang tao nga naa sa purgatorio, sigurado na sa iyang katapusang kaluwasan, Brad Junard, no?
1: Okay, kon ang tao, dili siya maantos impyerno, maantos siya sa purgatorio, human siya mahinlui, human siya mahugasi sa iyang mga sala, andam na siya nga mudawat sa kalipay nga walay katapusan.
0: So, doon na siya chance, no?
1: Oh.
0: Ang iyahang nahibilin, mao ang paghinlo. So, ang paghinlo, ragyan. So, ang atong mga pag-ampo, mga iso, no? Ang atong mga pag-ampo, misa, o mga maayong buhat nga gihalad alang kanila, mahimong paagi sa atong pagpakiguban kanila diha sa communion of sins, no? Kanang atong mga pag-ampo, magpamisa ta, o mga maayong buhat nga gihalad alang kanila, mahimong paagi sa atong pakiguban kanila diha sa communion of sins, mga isoon. Tulo ka pulo nga atong hinumduman karon sa atong mga pagtulon, ano? Heaven, eternal communion with God. Pag-uban na gid sa Dios, no? Matod pa sa usa ka istorya sa kapari nga namatay siya sa aksidente, niya gidala siya dito sa langit, iingon siya nga, ang langit ko no, puro mga batanon, wala siya'y bata o siya'y gulang, puro nag-edad, puro mga teenager, imong lantaw niya, pagkanindot ko no, kayo dito, iyang nakita, no? So, eternal communion with God. Hell, kaning ikaduha, kaning impyerno, eternal separation from God. Wala na gini-chance sila, Brad Junard, di ba? Kaning impyerno.
1: Yes,
0: dili na ni madalag misa, dili na ni madala og pag-ampo kaning adto na sa hell. Dayon, ang purgatorio nagpasabot nga purification for those destined for heaven. So aduna ni sila chance, no? So ang hinawat kita nga isa makapaningkamot ang tano, ato mo yung paningkamotan nga malangita, pero kung mahimo makahapit ang purgatory, pero at least dili kita ma-impyerno, Brad Junard, di ba? So, ato, mao kini ang gamay na to nga pahinumdom karon, no, mga isoon. So, kining among tulo kapagtulunan, no, heaven, hell, o purgatory, angay na tong hinugtukan, no, nga kinahanglan po tanga makabalon ini. So, mao kini among gipadayag karon, agig pagtuo, nga gitudlo sa simbahang Katoliko nga among gisibya dinhi sa atong istasyon ug maghinaot kami nga makasabot kamo sa ginagmay nga pagpasabot, no, kun unsa gayon ang destinasyon sa atoang kaluwasan, mga igsoon. So agig pahinumdom, agig pamalandong sa among hisgutan karon, mubalik laman kami human ni ining pipila.

0: So, mubalik kita sa itong pagtulunan karon sa simbahang katoliko, no? Kaning ikaduha na mo nga pagtulunan, nga nung mangumpisal ang mga katoliko, no? Kanagmitan sa itong mga kaigsuonan sa naing sikta, mao ni ang ilahang gi-istorya, nga nung mangumpisal mo tagpare nga kasala man na sila. Basig, bisag ka ng mga katoliko, no? No? Wala lang tayo gipuhin ng tao, pero napoy mga wala kasabot mo yung nga, ano mga umpisal ng tanga, direct to God, guta. So, angay na to ka na nga, mabala, no? Maho ka na ito ang ipasabot ka rin. Mga igsoon, ang kumpisal o sacrament of penance and reconciliation, dili, imbisyon lamang sa simbahan, mga igsoon. Dili, kini, himu-himu sa simbahan. Kini, gibasi sa sugo ni Jesus nga to sa iyang mga apostoles. No? Sa John 20:22-23, human sa pagkabanhaw, si Jesus miingon siya nga to sa iyang mga apostoles. No? Paminaw ka mo. Receive the Holy Spirit, whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained. So, mau ka na. Dini makita na to nga gihatagan ni Jesus ang mga apostoles og awtoridad sa pagpasaylo sa mga sala. So mao kana, no? Ang sala makaputol sa atong relasyon sa Dios, no? Hinumdumi kana, ang sala makaputol sa atong relasyon sa Dios. Apan ang Dios naghatag usab nato og gasa nga mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kung makasala kita, no? Dili lamang kita nakalapas sa usa ka rule. Ang sala, mao ang kadaot sa atong relasyon sa Dios, sa uban o sa atong kaugalingon. No? Ang sala, mao ang kadaot sa atong relasyon sa Dios, sa uban o sa atong kaugalingon. Mga igsoon. Mao nga kinahanglan ang reconciliation, ang pasig-uli sa relasyon. Aduna ba kita'y mabasa ni Brother Junard?
1: Sa Catechism of the Catholic Church, page 1422, nagtudlo nga ang sakramento sa penitensya naghatag sa mga makasasala o bag-ong posibilidad sa pagkakabig o pagbawi sa grasya sa Dios.
0: So, ang sakramento sa penitensya naghatag sa mga magkasasala og bag-ong posibilidad, Brother Junard, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkakabig og pagbawi sa grasya sa Dios, no? So, usa kini kagasa nga gihatag sa Dios nato nga makahatag gayud nato og grasya og makaluwas ka nato ang pagpangumpisal, no? So, maukini na kinahanglan yun ang pagpangumpisan. Kunya, sumpay ni ini, ano ang pari man? Ngano sa pari man isugid? Maukini ang magsunod gini. Ngano man? Ngano nga sa pari man isugid? Mga pari, yun na sila nga, makasala man sad na sila. No? Masahay, mangutana ang uman, ngano kinahanglan man isulti sa pari, dili pwede idiritso lang sa Dios, idiritso lang sa Dios, no? Anong ikuan man po anong makasasala? Oo, mahimo kita mangayo o pasaylo direkta sa Dios pinaagi sa personal nga pag-ampo, mga igsoon. Gani sa amahan namo, naman ano? Apan si Jesus mismo nagtukod og sacramental ministry sa simbahan pinaagi sa mga apostoles. So, nagtukod yun ang atong Ginoo. Ang pari, isip ministro sa sakramento, dili mao ang tinubdan sa kapasayloan. Usbon ako, ang pari, isip ministro sa sakramento, dili mao ang tinubdan sa kapasayloan. Ang tinuod nga nagpasaylo, mao ang Diyos. No? Ang pari, mao ang instrumento o ministro ni Kristo. Mao nga sa kumpisal, dili kita nagkumpisal sa tao lamang. We confess our sins to Christ through the ministry of His church. No? So, mao ka na mag-isoon. Ngano nga, sa pari man, nga kinahanglan nato isugid ang atong mga sala. Kaning sunod ba, Junard, ang kumpisal, dili lang para sa pagpasaylo. Pwede mabasa ni mo ni? Ang pagkumpisal ko, no, dili lang para sa pagpasaylo. Masa maday kining ubanan eh?
1: Ang pagkumpisal, dili lang sa ingon nga nangayo kitag pasaylo nga to sa Ginoo, kundili atong gi-practice ang pagkamapainubsanon, pagkamahinulsulon, pagkamatinud-anon sa kaugalingon, paglikay sa sala, o pag-uswag sa kinabuhi nga espirituhanon. Ang Catechism of the Catholic Church, page 1458, nagawhag usab sa mga magtutuos sa kanunay nga pagkumpisal bisan sa venial sins tungod kay makatabang kini sa pagporma sa konsyensya o sa atong pakigbisog batok sa sala. Busa, ang kumpisal dili dapat tanawon nga punishment. Kini usa ka ka-encounter with God's mercy. Sa kumpisal dili kita muadto aron pakaulawan, muadto kita aron ayuhon, pasayloon ug baguhon sa kaluoy sa Dios.
0: So mao kana, Brother Junard, no? Nag-awag usab nga ang magtutuo kanunay nga mangumpisal bisan sa venial sins, no?
1: Naapoy kuan ani Brother Robert nga dunay tay mga kaigsoonan nga naa sa laing sikta. Moingon lagi jud sila nga nganong mangumpisal man mo sa pare nga pwede ra man gid ta modiretso o sugid sa atong sala ngadto sa Ginoo. Ang atong tubag ana is ang Ginoo naghatag man og authority sa atong mga kaparean. Ningon siya nga
0: sumala sa atong gipasabot
1: kanina, no? Ningon siya nga ang imong pasayloon dinhi sa yuta, pasayloon usab dito sa langit. Ang dili nimo pasayloon dinhi sa yuta, dili usab pasayloon sa langit. So atong ibalik ang pangutana. Si Jesus Christ, pwede man siya mo naog diretso gikan sa langit, pero iyang gi pili nga mo anhi sa kalibutan, pinaagi sa taguangkan ni Santa Maria. So mausab ka na ang ato ang pagsabot sa pagkumpisal ngadto sa atong kaparean. Kini gihatag sa Ginoo nga sakramento alang sa iyang simbahan aron kita nga mga magtotoo makahimo sa pagpasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa pagsumbong sa atong mga sala ngadto sa mga ministro sa sakramento sa Dios nga mao ang atong mga kaparean.
0: So, salamat, Brother Junard, no, sa imong pagpasabot niini kabahin sa pagpangumpisal, no. So, importante gini kayo mga iso. Kung atong sulayan ang pagpangumpisal, nindot kayo, no. Kay ako, no, sa mismo sa akong kaugalingo, no. Kay siging gasimba kada adlaw, siging garosaryo, siging gachaplet, no. Say makaingon ko sa akong kaugalingon nga ginagmayra gini ang akong sala, no. Ma-feel po nimo nga murag dili bugat pod ang imuhang kaugalingon, pero adun nagoy usa ka henpa nga kanang usa ka pamaagi bang Ginoo nga kinahanglan mangumpisal gyud. So duol ka sa kumpisala, no. So ang imong expectation nga dili gid dagko ang imong sala, pero pag human ni magkumpisal imong ma-feel nga while ga kuan ka sa imuhang penitensya kampo ka pagkahuman, gaan kayo ang imuhang dugha, no? Gaan kayo ang imong kasing-kasing. Murag naay gihulbot nga tunok. So imong ma-feel nga diha ra gyud nimo matagamtam ang hingpit gayud nga kapasayloan pinagi sa pagkumpisal mga igsoon. So dili kog kaingon makaingon nga gisagagmay, no? Ang imo mga sala, kung siguro tintasyon po na nga, agamay ra ng imo ang sala, ayaw rag pangumpisa. Pero sa diha nga mahuman kag pangumpisal, imong makita ang grasya na gipakita sa Dios, gaan kayo ang imong lawas, unya ma-feel nimo nga naagyoy grasya nga misulod kay gaan kayo ang imong kasing-kasing, murag kag giibtan og tanok, no? So mao kini ang grasya sa Dios nga iyang gihimo, iyang gihatag kanato pinaagi sa iyang simbahan. So mupadayon kita sa ikatulo nato nga pagtulon-an karon, no? Nganong mudawat ang mga Katoliko sa Holy Communion, Brother Junard? Ngano nga mudawat ang mga Katoliko sa Holy Communion? So, mao kini ang ikatulo, no? Ang Holy Communion mao ang pagdawat nato kang Jesus Christ mismo, mga igsoon. Tinod nga anaa sa balaang Eucharistia. No? Anaa gyud sa balaang Eucharistias. Si Jesus mismo miingon sa John 6:51, "I am the living bread that came down from heaven." Siya niingon. O sa Last Supper, miingon siya, "This is my body, this is my blood." Busa ang Eucharistia, dili lamang simbolo sa atong panaghiusa. May son. Ang simbahang Katolika nagtudlo nga si Kristo tinuod, tibuok o hingpit nga naa sa Eucharistic spices, species, no? Excuse me. Body, blood, soul, and divinity. No? So, naagyot, body, soul, blood, and divinity. May son. Anaagid siya diha sa bayhon sa pan diha sa Santos nga misa. Gitawag nga real presence. So pan ray mo makita, pero ang tinuod ni ana siya gayod mismo. Aduna makita'y mabasa ni ini, Brad Junard.
1: Ang Catechism of the Catholic Church, page 1374, nagtudlo nga si Kristo anaa sa Eucharistia sa usa ka tinuod gayod og substantial nga paagi. Ang communion mao ang panaghiusa kang Kristo.
0: Panaghiusa kang Kristo.
1: Oo. Sa dihang mudawat kita sa Holy Communion, dili lamang kita nagkuha og host, atong gidawat si Jesus Christ.
0: So, diha sa ato ang pagkalawat, no? Atong gidawat si Jesus Christ. Mao nga ang communion, nag-iusa ka na to kang Kristo. So, aduna ba kita'y mabasa na yun, Brother Junard?
1: Yes, Brother Robert, sa Catechism of the Catholic Church, page 1391, nagtudlo nga ang Holy Communion nagpalawom sa atong pakighiusa kang Kristo.
0: Nagpalawom sa atong pakighiusa kang Kristo. Communion with the flesh and the risen Christ, of the risen Christ, preserves, increases, and renews the life of grace, Brother Junard.
1: No.
0: Busa, ang communion, mao ang espirituhanong pagkaon sa atong kalang mga igsoon. Usbon ko, ang communion mao ang espirituhanong pagkaon sa atong kanan. Sama nga ang lawas kinahanglan og pagkaon, no? Ang atong espirituhanong kinabuhi kinahanglan usab og Christ, the bread of life. O kanang isom. Ang sunod, ang communion nagiusa usab kanato sa uban. Pwede ba nato mabasa kini, Brother Junard?
1: Yes, Brother Robert. Dili lamang kita nahiusa kang Kristo, mas mahiusa usab kita sa usag-usa. Mao nga ang Eucharistia nagtukod sa Church as one body of Christ. Kung muadto kita sa misa, dili kita ordinaryong audience. We are the body of Christ gathered together as one.

0: nganong kinahanglan man nga worthy ang pagdawat ni ini mga isuon. Nganong man nga worthy, kinahanglan nga worthy ang pagdawat ni ini mga isuon. Tungod kay ang atong gidawat dili ordinaryo nga pagkaon. Si Kristo mismo ang atong gidawat dili. Mao nga si San Pablo nagtudlo sa 1 Corinthians 11 verse 27-29. Kinahanglan nga ang tao mo-examinar sa iyang kaugalingon, mo-examine usa sa iyang kaugalingon sa dili pa mo dawat sa bread and cup of the Lord. So kinahanglan nga atog yung i-examinon ang atong kaugalingon, no? Kay kung adunay mortal sin, mga isoon, inumdumi kini. Kung adunay mortal sin, unya mo dawat ka sa pagkalawat, ang hustong buhat mao ang pag-adto una sa Sacrament of Reconciliation. Sumala sa atong gisgutan nga kinahanglan tang makumpisal sa dili pa mo dawat sa Holy Communion. Gawas sa mga sitwasyon nga gitudlo sa simbahan. Busa, Brad Junard, ang kumpisyon?
1: Kinahanglan kita mangumpisal.
0: Mm-hmm.
1: Sa halimbawa karon atong gi-examine ang ato ang kaugalingon, atong konsensya unya. Na found out nato nga doon na kita'y sala nga nahimo. Muadto kita sa kumpisal, mangumpisal una kita, anak kita mudawat sa Holy Communion. Kay ang communion nagligon kanato sa pagkinabuhi isip usa ka Kristiyanos. So kung atong sabton og maayo kinanglan isa kita modawat sa Holy Communion, kinanglan limpyuhan usa nato ang atong kaugalingon. Limpyuhan nato ang atong kasing-kasing aron worthy kita nga mudawat sa Holy Communion, Brother Robert.
0: So ang atong himoon mao ang pagpangumpisal kunya paglimpyo sa kaugalingon, no? Pangutana nga atong dalon sa atong mga pagtulunan sa katapusan ang tulo ka pagtulunan adunay usa ka dakong koneksyon. Heaven, hell, and purgatory. Nagpahinomdom nga adunay eternal consequence ang ato ang kinabuhi o mga pagpili, no? Mao kana ang amo ang unang gitudlo. Unsa kaning confession ba, Junard? Unsa ni?
1: Nagbalik kanato ngadto sa grasya o panaghigalaay sa Dios.
0: No, mao kana ang ikaduha, no? Dayon ang Holy Communion nagiusa kanato kang Kristo o nagpalig-on kanato sa pagkinabuhi isip iyang mga tinunan. So mao kana ang sa Holy Communion. Busa?
1: Busa ang atong kinabuhi isip usa ka Katoliko, dili lamang magsimba. Magsimba ko kay obligasyon.
0: Oh.
1: Kung dili,
0: mas laong paniini, Brother Junard?
1: Mas laong paniini, we go to Mass because we belong to Christ.
0: Yes.
1: We go to confession because we need His mercy.
0: Mm-hmm.
1: We receive the Holy Communion because we need Christ Himself. And we live faithfully because we are journeying towards heaven.
0: So,
1: mao kini ang nakanindot sa atong pagtuo, Brad Robert. Ang Dios mao ang atong sinugdanan, si Kristo mao ang atong dalan, og ang Eucharistia mao ang atong espirituhanong pagkaon, ang kumpisal mao ang atong dalan sa pagpasiguli, og ang langit mao ang atong katapusang destinasyon.
0: So, viva Cristo Rey. So, we live faithfully, no? We live faithfully because we are journeying toward heaven. No? Atong mga buhat, ato ang

Ginoo sa mga Ginoo, Diyos na aming manunulas, kanimo ang aming mga pagdaig upang

ang mga nagbuhat sa tanang butang. Sumba, Jesus. Ibayaw ang imong mga kamot. Simbaha ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Kay haduol na